0: Bede ma koma nyina sha wonsa. Ame mom paye we.
1: Ame mom paye we.
0: Na osuru entie me. Asafirade.
1: Asafirade.
0: Men sama be pye firme num. Men ye ensama ya sone so. Men ye ensama jidie tetri.
1: Men ye ensama